0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: poslovnicu. Ponuda iz kataloga vrijedi do 13. septembra. Penny Marketi. Sve što nam treba za početak nove školske godine.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Toyota.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo sučuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskvit Twinkle 112 grama, marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:47. Mene zanima kada ste vi posljednji put nešto napisali rukom ili kada ste možda posljednji put poslali pismo. S obzirom da je danas svjetski dan pisanja. Vi mi pošaljite vaše odgovore na to pitanje, a do tada slušamo muzičku želju slušateljke M.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16 je sati i 18 minuta, a u Westgate Retail Parku vlada prava rođendanska atmosfera, s obzirom da 4. septembra slavi svoj 4. rođendan. A upravo na taj datum 4. septembra od 10 do 17 sati posjetitelje na adresi Mostarsko raskršće 10 očekuje dan ispunjen odličnim ponudama, sniženjima i nagradama. Posebnu rođendansku ponudu pripremio je Penny Plus, gdje će kupci moći pronaći više od 500 artikala na sniženju do čak 40%. Tako da dođite 4. septembra od 10 do 17 sati na adresu Mostarsko raskršće 10 i proslavite 4. rođendan Westgate Retail Parka.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: muzički magazin.
1: Turski producent i DJ Mahmut Orhan nastavlja predstavljati novi muzički pravac, a najnoviji single Tree donosi saradnju s njemačkim producentom i vokalom Felixom Rafaelom. Pjesma donosi dublji i blago mračni zvuk house muzike, kombinujući hipnotičan ritam, elektronske teksture i emotivan vokal. Umjesto klasičnog vrhunca, Tree se postepeno razvija, stvarajući atmosferu u kojoj se prepliću toplina, melanholija i plesna energija. Novi single ujedno je i najava šireg muzičkog svijeta koji Orhan gradi uoči svog predstojećeg albuma, istražujući granice između house-a, elektronike i alternativnog pop zvuka. Tokom više od decenije karijere izgradio je prepoznatljiv stil koji spaja elektronsku muziku s različitim globalnim utjecajima, a posljednjim izdanjima sve više naglašava melodiju i emociju. Tree tako predstavlja još jedan korak u njegovom muzičkom razvoju i potvrđuje da Orhan nastavlja širiti granice vlastitog zvuka. Slušamo pjesmu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.